0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Nous répondrons ensemble aux appels à construire la fraternité, à reconstruire la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 9h.
3: Si on est né et américain, Jésus Baba de Maria et nous, et Bameko, et ça me fait Srangabo ça, on croit n'y a qu'un coup. Ofa manya mie esa mia meu srangabo yo inwan fa mia nie mfa ijo na betiminga radio nu esa mia meu ame bla like kloklausa be soin be si yo bla wa fo blen fa manya mie fa kisa manzinu mabeti nyamea nie wa ijo mabeti nyamea nie a fo blen fa manya mie adma nyamea rien nyamea kusu oyorie manya me bobo ora mesu
4: Ambalama wa wala songa dama ka teba dama ka dumini ka rabu mara ka dumi sabula ni sabu nyuma fa rabu mara ba wole badan ya nikon ya la ka si badin ki bayin gile fa kargo de mane ki wa jan fole ana bara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wa dima la aweke bela gile fa jeme se o mukorba o muso sunguru o bege mi wole mbe o konya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye son ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ba ka ke bra fa abena ba ka mi ba ka

0: Baba Leon.
1: Ba.
0: A trois, on est là, on est là, radio est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on
1: est
0: là, on est là, on est là, on est là, on est là, Mausa de 120 fois mon ambe boduma c'est 120 fois ngamba metie ngangre mungoye bonga moye e basiliki ngwa moye na nambe dilifio ala mo akaki koroneke am boduma ve krena mawa wenga mo ole mo kringene ngamba e chingre mu
1: e tuwa
0: wa sombo no ya kinya manu kankale ko kwa kankan ya manu kwa kunkuran wa pe ah
1: ngonde ma kwa sa kwa kula
0: e ngonde le ngoye na bale on ye loti se
1: wewe e wa ti baba
0: mhm
1: anuma ba mi nyeni
0: mhm ngati e kengele de
1: fa o ti kengele fa mi boy fa la ba ke
0: mhm
1: be na mo ba ni me mo nga ma bo e ze fo go fo
0: be tra ba mo ne be tra ba mo ne yelinga dam sim mo fatu le e tra ya mo ne mhm mhm
1: amune ba tra le ya
0: yo sa bo mo le ya
1: o ya ya ba
0: mhm
1: be mu nyol ke
0: yo
1: oni mi nya bla mo nya bla mo nya bi nga do alu lom
0: oni
1: mama
0: mhm
1: o ni bo so ye bu
0: yo
1: mo so bo mo su e ku
0: yo
1: Yo. Eye emeti ngabe kok bum
0: mhm
1: edi joni ni abla mama mari
0: ego
1: komiri kilo
0: yo
1: ya bi ba ye se me ba ba ko na meti di bien ivario
0: ati ivario sa buso
1: ivario frateo ye
0: ya ka ko sa be suka ko ka ki national de ni oitio
1: o ka ki national de francia ye ya ti ti de ko e possible
0: yo yo
1: ngle mi nyeri kilo nye briki briki
0: yo
1: e mama roja ni ki
0: eh
1: mama mojue eh papa eh ngo descendre ba ko na filipo
0: mhm
1: eh nana federiki
0: mhm
1: eto nuka oba
0: baba klao mhm ambe alabato eh menezu na meyo ka ukwena

0: Eba Radio Maria inga ye nyami itimi ntranu na be awronga moti bubu wa krongo ti bubu wa mo be joma be to be mangunwa zwai ye wole yamanu.
1: Eba kwa joma.
0: Eh?
1: Paso ya kwa joma.
0: Paso ya kwa joma nyami rosu dan kwa Jesus du manu.
1: Amen amen.
0: Eh, malof malofwe me wole.
1: E kwa kwa do wa be uti kwa ma wa ife na ma ma diri ma fwe.
0: Eh?
1: Les pétingaux, c'est moi, en tout cas, moi, fait l'essentiel. Moi, il y a un petit peu de temps.
0: Et là, il y a un petit peu de Jésus, il
1: y a un petit peu de temps. On y a un petit peu de temps.
0: Amen, amen, amen, amen.
1: Et il y a un petit peu de dans mon cœur qui a un moins de kaki.
0: Koti, oh, yo, kaki. Quoi, il y a un petit peu de temps.
1: Il y a un kaki qui a un moins de temps. Mon y a un petit peu de temps. Il y a un fou et vrissou.
0: Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
1: Alléluia. Manya me ramu suma yo ramu fangam
0: baba kula wa
1: we kwa nga jaso amu manya me kliwa we oni bi
0: haleluya
1: manya me sa sam dan pale so
0: amen
1: yere ke un vre yun jwa laba e ba jwa ti e sinunde
0: ne yo
1: ya e ya ma ka nga ni nunde ya amu ya ba ti mau mwan yo ti amu o ti apopo
0: o ti apopo baba
1: ma ya me mam akuna na fa ma sa le mo fa mam nan kwa ti vre kwa ni pata sa Jesus Christ mo
0: na amen amen amen
1: ma ke ti amu ne wa ri a ni radio so o fe dan
0: baba kula o
1: amu ma ni vre vre nga me kwa be kule be kan wa ri be ti wa ri ni
0: eh
1: eh wa ri bu o fe ke to kwa sa
0: Mati.
1: Ye mayak ba sike zraune ne sukalu. Makayak ba nere. Wa makayak ba.
0: Eh iso. Me ayo akaka me trebo ni abedi ba.
1: Nokotio. Baba mami ramu suma me ramu so.
0: Pastor. Maya me uko o.
1: Amen amen.
0: Eh for mama mi ukumania.
1: Ya ukwa juma doshe.
0: Pastor ya ukwa juma doshe. Maya me pri yo orosu dan pa Jesus du mai no.
1: Amen.
0: Eh yamie seri Abraham ke jawo okolori ensu wa urunu na lo en koko rosuo. Iwa fakunga ni lenga mo fa sumole. Kenga ulole. Likanga mo janta kale malikason kachori e klung klung klung klung klung klung. Wa we kula kula kula ngamo be jawo. Mo be seke wa ngo entima wa bule kro na be tua mebo na manya mie kpriso. Masura lenga mo Abraham nyamie fa menni sura le sonyu kori esa.
1: Amen, amen, amen, amen. Et mes
0: familles sont sages de maman. Ils n'ont
1: pas yo, vraiment, merci, papa.
0: Eh, ça a été au nom.
1: Yo.
0: Merci,
1: papa.
0: Allô? Allô, allô? Eh, ah, yo, Mati.
2: Arrangé Samuel. Merci à toi. Sacrame au Jésus. Moi, il va y aller avec moi, bien sûr. A fini, combattre. Yo, pratique, yo.